0: Мусанский Нью-Йорк.
1: Добро
2: јутро.
3: Добро јутро.
2: Добро јутро. Денис Алчон на тој страни, Радио Ена. Кто па е на други страни?
1: Тајана.
2: Тајана, од кој си?
1: Из Марибора.
2: Из Марибора. Че понедел пр теб же показал зубе, брез скрби, ми их мамо тут зубе, мислам. Да, усе скап малу крутимо. А данес мамо ше ен разлог да бо некому понеделек пр це болу шеч. Здеј, мислаш да си правилно решила Нью-Йоршко уганко, ал не?
1: Био, јас мислам на сам.
2: А е било тешко?
1: Не.
2: Не. Kako pa misliš, da je Lari, kako že, Little L?
3: Little L.
2: Little L. Kako je pa nje šlo?
1: Super je, vseeno.
2: Super, hvala. To zdaj malo.
3: Čist po resnici si to povedala.
2: Ja. A veš, uno, zdaj, veš, kako je mi to zgledal? Kao una dva psa, ki se sreča, da poslije začne ta pariti ovo hava.
4: Tako se spoznava,
2: je. Ja, tako sta se spoznala. Ma, kako si mi dobra. Res je kuda.
3: Ja. No, ampak kar je pa glavno, veš, kje si ti?
1: Ja.
2: Kje?
3: Veš, kje si? V petkovem žrebanju za sanski New York. Z Demom in Membri New York, tebe in tvojo najboljšo prijateljico lahko, mogoče, peljemo v New York. Lil L je odlično odprla sezono New Yorkskega repanja. To se obe dve midve se strinjava, ne?
5: Hvala, hvala.
1: Tako.
3: Evo.
2: Evo, se že tri vohajo, ne?
1: Vam še četrto doma, tako da se bo ona te vohala.
3: Zdaj se bo vohala.
4: Tu se lajkajo.
2: To. Dajana, kdo gre s tabo? Kdo gre s tabo? Koga boš vzela?
1: Če mi rava ta najboljša prijateljstva. Samo ona še ne ve, zato ker se boji letalca.
3: A ne ve, da je najboljša prijateljca? Ne ve, da bi šla s tabo.
1: Ne ve, da bo šla zraven, samo ker se boji letalca.
5: Za New York se splača to premagati, ja, lahko rečem. Ja.
4: Enega takratkega pa bo vse v redu.
2: Tako, maš prav. Ej, pazi, jutri pride menjava, jutri mikrofon prevzame Miha Dežela. Ko se glasi tvoje rap ime, če ona Little L, kaj si ti?
4: Jaz sem si dal pa ime Dežo the King. On the mic, yo.
2: Dežo the King.
4: In the house,
2: hey. Yo, in the house. Budo stari.
4: Da, malo daljši ime. Pak.
2: Malo daljši, ja.
4: Je pa rap kraš.
3: Tako mi čakam. Slišam.
2: Jutri torej poslušamo Dežo the King, yo.
3: In the house, in the house.
2: In njegovo njujorško uganko.
3: Ok, če pa želiš biti v igri tudi ti, skoči v DM, aktiviraj kupon za sodelovanje in ob nakupu vsaj dveh izdelkov Maybelline New York unovči 40 točk. Ali pa poslušaj Radio 1 naše glasbene uganke in potem pač drž pesti, da pokličemo tebe in mogoče greš v petek ravno ti v sanski New York.
2: Dejane čestitke, držimo pesti, da se slišimo v petek. Ajde, čau.
4: Čau.
5: Dan, čau, čau.
3: Čau.
0: Sanski New York za dve osebi brezplačno. Nepozabno doživetje ti prinašajo Radio 1, DM in Maybelline New York. Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si.

0: New Religion, Bibi Rexa, Enkaj Tole. Lovšajte, držim po konci dobro muziko in Tole ne smete zamuditi.
1: Denis Audi Show predstavlja najbolj zabavno nakupovalno avanturo jeseni. Gremo v sanski New York.
0: Ma peljemo vas, punce, v New York. Zdaj, kako pridete v finalno žrebanje ta petek? Ja, tako da dobro poslušate Denis Audi Show. Takrat dobite namreč repiziv. Vi morate ugotoviti, katero znamenitost New Yorka opisujemo potem v samem tem repanju. Danes je bilo aktualno tole.

0: Е, зале се грите пела за автопрезвозника.
1: За автопрезвозника?
0: Па сам рекол за капане, на так лепо понеделка поподан е перфектен термин за тоа.
1: Торе не баш возат ти, амбак баш сам седел ауто, па сам возам.
0: Пред Јулијано. Нека мало му то деле многи словенци.
1: О, Мадонна, сам нич не кликат.
0: Та ни за нич кликат, че сам но, седеш.
1: Не кликат, ти баш зикр најдо едно лукно, камо баш перстот
0: такно.
2: Лајотушич, кој ја шо не позна.